30 milioni discursivo. Zapiuhani sam šeno benkrat, u kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču, ej, čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je